0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчак.
1: Ресторација Столпич. Окусне малице, одлична косила и студентски бони. Тедански мени најдете на нови сплетни страни. Ресторација Столпич.си. Ресторација Столпич. Окусно и здраво.
2: Не рабиш веќ денарја.
3: Рабиш ман на пак.
4: Психологија денарја. Хала Тиволи. Eventim.си.
5: Ваша помощ бо в Африке решила življенья подхраненных отрок. Отроци в сърцу Африке потребуєю туди шоле, водо и здравила. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
9: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.